Sang Putra kuasa iroda berkehendak, ilmun mengetahui hayah yang